Prashtkejp keli qava, tove i para o slava, me ndin t'kej buat t'kej, e s'dil dhe reksava, e s'il.